0: 두면 약간 대답할 수 있어 그래다 거잖아.
1: 남.
0: 두면 약간이니까 이거.
1: 남.
0: 여권도 받아들이고 관나샤 관가는 여시 안 가는 줄 보는 게 아니라 부지로와.
1: 자카나든.
0: 아 자카나든이야.
1: 남. 갈로 키메.
0: 갈로 키메. 여 받아들이 그만큼 갈린 줄에만 갈린 내라 이래 약간 줘.
1: 남.
0: 아름드 신내라 이래 줘 나와.
1: 남.
0: 연결아 바라리 그마도 콜리 콜리아와 디리 크리아 디리 쿠타나 베마리 콜리 디리 비스케소 디 인더비소 와 올라서 이진나리
1: 아데
0: 그마서 암라 요마 예르완 이산 베네라 아오 콜리 디리 오모 후음 디르 와즈나 네라 피규인 쵸사
1: 콜로 소클라 네라 피규인 쵸사인
0: 네라 피규인 자카나니 아오 쵸사 이마디아 와시 콰 비스케레 디리 스나나 콜로 마시 네라 핀디 쵸사 이시
1: 나암
0: 요 바라리 그마도 크렌트 콰응군 gulle fitaje wadan general fiwe cheke zan
1: nam
0: gese gulle fitana general kai cheke zan yo kamar balaji kamar lera nje sulma gan la shingar wotina
1: lera sulmda
0: ah lera sulm afri ko ta boran lera du masna kuma lera du lera duje ne ya tayuko
1: nam lera sulmdu sunana la kurakura
0: kuraku a sanana jiri afri ko duwa sulm sanana tsaya da tema
1: jiri kam liwaya su dia shiro suroro karfi wiri
0: aha shimar kwanira aha bande za wa sai sai mi general dudio yatura
1: dudio yatura
0: aha dudio yatura
1: na'am
0: yo bala ji shun yar gana langa otina kuma jar kana wa shakare kura gana maje shakare kura gana yo kuma zo boron duwin yar ya ka kuma duwin yar ne jaro na lansan lan kuma soro
1: shakare gana dadu
0: aha shakare gana din ha
1: do indian year indian yo burunda wadu
0: a buzu kanga firak tunin guri yimtara kai ko buzu kanga
1: na'am
0: ah yo shire gana langa wuzan kare yo kuma shi kuran da wadu ma do indian year wa sai zalla do indian year wa yo kuma ba da kuma su bai kine mai kobo mun habbe kuma kuma da kana manira yar tuko sai
1: yar tulur
0: ah yar tulur kuma su bai ti aminci wa buni gongo yare dinera yarlar
1: saidin
0: ah saidin ne yo kuma da bala ji umura awa kirne gawon be ne rafiwa fiwa suluna me mama joy wai san shi ma da adu sun zo mace ne
1: ade
0: yo wa du in shi ne da du tulo ya tulo ne bika wanje kai ba
1: du tulo ya tulo ra
0: aha kwallen da ya na du sku ne aha nan da ya ne ra ya du sku ne ra mi ar cijin shi
1: na
0: ngela bala ni sai tusha
1: amin gela zoro nyora skrin yana ababula jakana yin lokta gonum anda bonum kurade mataman kariya kaswe nye bayan gumaro assalamu alaikum
2: alaikum salam
1: naam uje kan shoro kriya asale uje kan shoro for askar mataman kariya kaswe ro
2: umar alaji murmane guru zajire na sale
1: umar zajire aye taman kariya kaswe zajire din
2: ah dai kurum jiri kuma aw kajin putriya
1: naam
2: kurun aw poso tenera doya be year india ramdita kay
1: naam shi kurun kajin naam
2: ah kajin putya kondem paino ah yo su hodi be kala kajin kajin goin se kala kajin
1: naam
2: tenera doya yerwa agelam bagar
1: naam
2: ama aur aw poso pasu awe no bol no ma ka zamore no de normal era du ya te hace cosas allí. Pues ah pasó como ya voy, gaje era ayer un tun.
1: Naam.
2: En café era dueño era un. Ala de como na crear cosas ya ni porque
1: eso. Amin ya rabbul alamin. Ngla zoro nyoro askrinyana. Dr. Gon Mandia Bonum. Umar Ali Ahmad nye taman kariya kaswe a andero ben gmain. Glazoro harami karantu wanda kanja senan diago ze paras karam dane taman kariya kaswe kirna karonda rasam mita fiskus kunu da wala na assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da wato
1: kiri wasilin duma na zinda nan da abon min
3: falmata ga ta zakai
1: gla falmata ga ta zakai aye taman kariya kaswe ngurondon
3: taman kariya kaswe au aya dallata mare surare
1: na'am
3: du kaliyan lara
1: naam nodu
3: kwaji kuma awai yare kwaji faya kai zanare
1: نعم
3: بونزر دو سيسكو كمبورولان
1: نعم
3: شاكره دي كما دو انجا اندي دو فلا اندي
1: دو فلا كورو شاكره كل جي
3: آه
1: كل جي انداسو هاد شاكره انزو دو فلا
3: كل جي اويد ما فايا فايا ايدي
1: فايا فايا ايدي نعم كل جي كره يا مانا
3: دي شاكره جانا دي
1: شاكره انزو جانا دو فلا